شاروانەکان قەرزێکی پێوانەیی و بێ ئەندازیان لەسەرە. بە پێی ئاماری فەرمانگی ئاماری فیدرالی شاروانەکانی ئەڵمانیا لە ساڵی رابردوودا 31.9 ملیارد یورۆ قەرزی نوێیان وەرگرتووە کە بەرزترین ئاستی قەرزە. ئەمەش سەرەڕای زیادبوونی داهاتی باج. کورتێنانی دارایی شاروانەکان لە ئەڵمانیا لە ساڵی رابردوودا بۆ بەرزترین ئاست بەرز بووە و گەشتە 31.9 ملیارد یورۆ. ئەمەش لەلایەن فەرمانگەی ئاماری فیدرالیەوە بە پشتبەستن بە ئەنجامە سەرەتاییەکانی ئاماری چارەکی نەختینەی خۆی ڕاگەیەنرا. لە ساڵی 2024 کورتێنانەکە 24.8 ملیارد یورۆ بووە. بەپێی داتاکان لە سەدا 7.5 خەرجەکانی ساڵی ڕابردوو بە داهاتی ئاسایی جێی ناگیرێتەوە. زیاتر لە ڕێگەی قەرزی کورتخایەنەوە و پارەیان بۆ دابین دەکرا. لە هەمان کادا داهاتی باجی شاروانەکان بە ڕێژی لە سەدا 3.4 بەرز بۆتەوە و گەشتۆتە 136.5 ملیارد یورۆ. ئامارناسان ئاماژەبەوە دەکەن کە کورتێنانەکە گەشەی کردووە چونکە جارێکی دیکە خەرجەکان خێراتر لە داهاتەکان زیادیان کردووە. خەرجکردنی زیاتر بۆ کارمەندان و یارمەتی کۆمەڵایەتەکان. بزوێنەری سەرەکی خەرجەکان تێچووی موچەی کارمەندان بووە کە بە ڕێژەی لە سەدا 6.8 بەرز بۆتەوە و گەشتۆتە 113.4 ملیارد یورۆ. ئەم زیادکردنە دەگەڕێتەوە بۆ زیادکردنی موچەی دانوستانکاری بۆ فەرمانبەرانی فیدرالی و شاروانەکان لە مانگی نیسانی 2025 و دامەزرانی نوێ لەلایەن شاروانەکانەوە. خەرجەکانی یارمەتی کۆمەڵایەتەکان بە ڕێژەی لە سەدا 5.9 زیادی کردووە و گەشتۆتە 90 ملیارد یورۆ. بەڵام کۆمەک و خەرج بە پێی یاسای یارمەتیەکانی پەناخوازان بە ڕێژەی لە سەدا 10.9 دابەزینی بەرچاویان بەخۆی بینی و گەشتمرەتە 3.4 ملیارد یورۆ. رخنەی تند لەلایەن کۆمەڵی شارەکانی ئەڵمانیەوە. کریستیان شوشارت بە ڕێوبەری جێبەجێکاری کۆمەڵی شارەکانی ئەڵمانیا رخنەی لەوە گرت شارەکان چارەکیشی خەرجەکانی دەوڵەت دەگرنە ئەستۆی خۆیان، بەڵام تەنها یەک لەسەر حەوتەمی داهاتی باجی دەوڵەت وەردەگرن. ئەو داوای کرد کە ئەمە ناتوانێت بەردەوام بێت و دەبێت سیستەمی دارایی فیدرالی دابڕژێتەوە. کۆمەڵی شارەکان داوای لە حکومەتی فیدرالی کرد کە هاوکاری ساڵانەی دەستبەجێ بە بڕی لانی کەم 30 ملیارد یورۆ پێشکەش بکات کە دەبێت لە بودجەی داهاتوودا جێگیر بکرێت. جگەلەوەش دەبێت شارەکان لە بەشێک لە بارگرانی خەرجەکانی کۆمەک و چاودێری کۆمەڵایەتی ڕزگاریان بێت و داهاتی شارەوانیەکان بەهێزتر بکرێت.